0: Job, bač kaj to rori.
1: Meru nahi rio.
0: Bilo. Bilo asu. Bilo, bas. Ek aur asu gira, tumse bura koi nahi hoga.
1: Tumse bura koi hai hi nahi. Chahe bhai, chahe khatiya. Duniya ki har gali do tumhe to kab padi.
0: औरत के रोने से अच्छा की गाली सुनो।